0: Du, David, vad var ju själv uppe för försörjningsprojekt? She is temporarily unmarried, told without bail, out of East Palo Alto for 490.2.
1: Det var en förbud.